0: faith, love, and peace, your friend, Archbishop Harold Holmes.
1: Рок будилник. Козирог. Силна доза рок енергия за целия ден.

Energy Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.